ហើយតែរ៉ៃងៃវ៉ាន់វ៉ាយ៉ុនមេរី FM 89អានទេមេតងកានិនផនដេតានហូវ៉ាម៉ានីនេកៃអាប់នេប៉ានេណាប៉កតានវ៉ាតងកានារូណាប៉យេយ៉ាកោសណកណានាប៉កានាកុយទេមេរេណានណាហូវ៉ាម៉ានានទេតមេរ៉ាន់តៃរីកៃយោ